0: PD Nandays.
1: Neheliket servicia varondro doué aganaron. Setu arpez à l'avar Jésus des Iskibien. Chez le wan marpena daviel, Hervé Sandvase.
2: Bodé des Iskibien andro da Jésus var armenez et l'avare des eaux. Nechel denebet servicia daouvestre. Pe nous cassonne aux unon, à quarantez aux aiguillés. Pe votom aux unon, à guettis prejo aiguillés. Nerelit ke servicia varendro doué hag en nachon. Ragze la varande or. Na vezit ke chale de vido pues, o klask gozout petra o poda zebri hag evido korf penoz e vezout guisket. Daost anade nedalf ke dar vues mior ege dar bouet hag a horf mior ege dan diliat. Sele douz a labouset a ni jazi ropen. Nous on nagada, namedi, nadastu mergrignolou. Koulskoude, e vezon maget gant otad, eus an nain. Arrui, daoust ane dalvezit ke kals mior egeto. Peini ar anor arrel, dreforz bean eret, asten evuez eus an ilina depken. A divarben an diliat. Perak bean eret. Sele douz lili ar parkeier. Penoz e kreskont. Nouz ont na labourat na neiza. Lavarou da rand deor avad. A roue Salomon e unan e kreiz e c'hloar ne oa ke gwisket ken keir a gini pe ini a neo. Ma te eta doue da wiska ken keir rio tar mezioù hag a zo beo e rio a varroaz e vo taole dentan. Pegen mior e raio ket devidor tut laosk en o feiz. A rabat deor bea ken neret na lavarit ket petra on devezo da zrebi pe petra on devezo da eva pe c'hoaz gant petra e vezim gwisket. Kema zeol e vez ar baionet o klask. Met gouzo da war mad o tad eus an nain o pezizo meus kemen zeol. Klaskit da genta rouantelez doue hag ezantelez hag evoruet kema zeol deor var ar marat. Na vezit ken eret gant an deiz var lec'h. Kemer preder ar raio an deiz da zon gantan e unan. Da beb devez eo trawalach elo da bouan.

Ilermemañ da dazor enoie evo da galon, on eus lennet dir. Ama zeo troed ar galon varzu an achan, ne c'hell ket bea troed varzu doue, sklaer an traoù. Met er vu epem dechek, ne kidez atav c'holliag war emeno Jezus. Lennet meus er misel e fata, evo ar vech ur strolat studiarian ebro Liban, o vont da veladeni an din koz fur kenan. Emañ oa o chom er menechou, laouen, e peor, a kouskoude oa pau raz. Goulen a rejant digantan, kom zi deom di varben an aran. Warzin a reas, an din koz hag e lavaras. Selid re ar prenestr, petra velit. An oabl, an eol, ar mene, ar gwez, an dud o tremen. Re a reaz neuze an den fur ur melezour bi an deo. Selit, ur melezour, petra velit. Ur bizaj evel just a respontas a re yoang. Kemeret gantan en dro ar melezour, eskrat pas an den koz ar gwiskat livaj a oa adreg ar melezour, hag e roaz de vela dernerien. A breman petra velit, ne o nemet gwir breman. Ne velon ket ken ur bizaj met gwell ar reom, ar real. Klaskom ne he der elzonch deus ar gentel.

Hilaire Mémant da d'Azor, Enoïe et vous da Galon, on ne zlen et dir. Amazeo troed ar Galon varzu en Aran, ne hel ke beat troed varzu doué, skler an traou. Mais der vu e pem d'échec, ne ki dez atao c'holiag ur emeno Jésus. Lennen meus er misel e fata, e oa ur vech ur strolat studiarian ebro Liban, o vont da veladeni an din koz fur kenan. Eman oa o chom er menechou, laouen e peor, a kouskoude oa paur raz. Goulen a rejant digantan, kom zi deom di varben an aran, Warzin a reas, an den koz hag e lavaras. Selid re ar prenestr, petra velit. An oabl, an eol, ar mene, ar gwez, an dud o tremen. Re a reas neuze an den fur, ur melezur bi an deo. Selit, ur melezur, petra velit. Ur bizaj evel just a respontas ar re yogang. Kemeret gantan en dro ar melezur, Eskrat pas an den koz ar gwiskat livaj a oa adreg ar melezour hag e roaz de vela dernerien. A breman pet a velit, ne o nemet gwe ar breman. Ne velon ket ken ur bizaj met gwell ar reom, ar real. Klas kom ne he der elzonj deus ar gentel.